dat want ak ala pokusa ofolog baka adisi of baka atarawang omeki praxer winter dat want ak soul gardens.